0: sin av munnen inn I bunnen sig.
1: Ja, det bare man å stoppe noen.
0: Ja, det en vitne hos, men hva du slikker av ordet, sier
1: Ja, da så var det sånn, jeg skipper seg kluta, ja, en boy.
2: Nei, hva det da dyr? Hva som de jobbet mer til, Iger?
3: En kikker man jo, hun har oppe høyt,
2: tror jeg. Jeg var forkøpen I mann I alle måten, ikke?
3: Ja, de flyger han ikke til rundt av fire sangene.
2: Ja, de forkøpen han og høy, ikke?
3: Har du han hoppet inn en flit? Han skal nå roe
2: snart. Ja,
3: mann, jeg må. Ekte ord,
2: vet du.